0: Ei, Ribbončan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Straka, Marko Vozel in mojstri, vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Нега Бог ширадио, как је наша срака, а на треза маришка, послуша га жив сака, чорна бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака, тоги наша среча.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.